0: 오랴! 오랴! 까마를 잡아! 빠기 apa mano? Cari Piti.
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Ah, pandai awak bawa to dia.
0: Nyupir.
1: Hah? Pilo awak punya to dia.
0: Itu yang di belakang tuh, ha?